0: Dobro jutro svima, 6:01. Dakle, dobro jutro. Sport, sport, sport. Kažu, jesen je lijepa zbog svega onoga što nosi, zbog plodova koje čovjek ubire tokom jeseni, plodova svog rada naravno, ili plodova tuđeg rada, u zavisnosti od toga za koga radite, za koga ste voće brali, a s druge strane imate i one druge sjajne stvari, kao što su mogućnost da se malo provede više vremena na otvorenom, za razliku od onih ljetnih dana kada su nas temperature pržile i po 40 i više stepeni, kada nije bilo ugodno ni u hladu, ali bukvalno, i kada se moralo uključivati klimatizacija da bi čovjek preživio. Sad možda ljudi iz Afrike lakše to podnose, međutim mi nismo navikli na takva ljeta, mada evo, u posljednjih godina sve su toplija i toplija, ko zna, možda jednog dana to nam postane normalno, ali isto tako nema garancija da neće zavladati pustinja u sjevernom dijelu ove naše čudesne lopte, jajaste lopte koju zovemo Zemlja. Da, i ono što je bitno reći, to je kada dođe jesen, ima mnoštvo sporta. Evo, sinoć smo svi imali priliku da uživamo u sjajnom fudbalu, bilo je i dobre košarke evropske, uskoro kreće i NBA liga, pa bit će čak i onih besanih noći gledajući majstore kako igraju jednu od najljepših igara na planeti Zemlji. Ne mogu da kažem koja je, jer na kraju krajeva svako ima neku svoju omiljenu, ali ako baš eto moram, onda bi uvijek izabrao košarku i stavio je na prvo mjesto. Neko će reći fudbal i ok, sve je u redu, ali bitno je da se uživa u onome što se vidi. Naravno, uz dobru muziku sa Big Radija, onda je zadovoljstvo i veće. Jutro kao jutro, svježe, mislim da je stepen toplija u prosjeku nego juče, mislim pod navodnim znacima toplije, jer kome može biti toplo na 3 stepena, to je već sad pitanje, ukoliko nemate baš onu debelu zimsku jaknu. Nego da vidimo kakvo je stanje. Banja Luka jutros, temperatura 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1011 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli i Zenici je 3, u Prijedoru 4, u Doboju 5, u Bijeljini 7, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 13 i 19 u Hercegovini i do 24 stepena. To je po nekom mom skromnom mišljenju i možda najugodnija temperatura koja se može zamisliti. Tu negdje 24 i 25, i kada bi me neko pitao, ja bih potpisao da takva temperatura bude tokom cijele godine. Da vidimo sada kakav je ovaj 15. oktobarski dan bio kroz istoriju, nekoliko događaja. 70. godine prije nove ere rođen je Publije Vergilije Maron, najznamenitiji pjesnik carskog Rima, autor nacionalnog junačkog epa Eneida i pastirskih pjesama Bukolike ili Ekloge, didaktičkog spjeva Georgike, Danteo vodič kroz podzemni svijet, pakao je uzor latinskog i zapadnoevropskog književnog stvaralaštva, ali je to, kako kažu, oslanjao se mnogim stvarima na njega. 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu je izvedena prva cjelovečernja baletska predstava, pa se taj dan uzima kao dan odnosno datum nastanka baleta. 1582. godine u Španiji, Portugaliji i papskim državama u Italiji počela je primjena gregorijanskog kalendara, tako što je eliminisano 10 dana, a 5. oktobar 1582. postao je 15. oktobar. 1608. godine rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, koji je otkrio princip živinog barometra, bio je saradnik Galilea Galileja, posle čije smrti je naslijedio katedru za matematiku na Univerzitetu u Firenci. A 1917. godine u šumi Vincennes, nadomak Pariza, streljana je Mata Hari, najpoznatija špijunka u Prvom svjetskom ratu, profesionalna plesačica specijalizovana za egzotične plesove iz Indije i sa Jave, važila je za najljepšu ženu svijeta svog vremena, a osuđena je na smrt zbog špijunaže u korist Njemačke. Kad smo već kod Njemačke, 1928. njemački dirižabl Graf Zeppelin je obavio prvi komercijalni let preko Atlantika, a 1945. godine premijer Višijevske Francuske u Drugom svjetskom ratu Pierre Laval pogubljen je zbog predaje zemlje nacističkoj Njemačkoj. 1946. godine njemački nacistički lider Hermann Göring izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji dan prije izvršenja smrtne kazne na koju ga je osudio Međunarodni sud za ratne zločine u Nürnbergu. 1989. godine umro je Danilo Kiš, jedan od najvećih pisaca novije srpske književnosti, čije je djelo značajno doprinijelo njenoj afirmaciji u svijetu, preveden na mnoge svjetske jezike, dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada. 1993. Nobelovu nagradu za mir dobili su predsjednik Južne Afrike Frederik Willem de Klerk i vođa Afričkog nacionalnog kongresa Nelson Mandela za doprinos okončanju režima apartheida u Južnoj Africi. 2006. godina turski pisac romansijer Orhan Pamuk dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a 2013. godine fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine se po prvi put u istoriji plasirala na svjetsko prvenstvo u fudbalu. 6:08, još jednom dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning everyone!

0: Profita. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 kg. Krem namaz Duo Volin 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 kg. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija.
3: Ma digni ruku!
2: Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova, svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
4: Za male radosti, za velike sreće, plaćajte Unicredit Mastercard kreditnom karticom. Odgođeno do 24 rate, bez kamate i naknade i bez troškova izdavanja. Ili ostvarite planove uz Unicredit gotovinski kredit do 50.000 km. Fiksnu kamatnu stopu od 5,69%. Odobrenje za 24 sata, bez troškova obrade. Više informacije na unicreditbank.bl.ba ili 080 051 051. Za svaki dan i svaki plan. Vaša Unicredit Bank, Banja Luka.

Lovebet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

do kredita. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: da skrenemo malo pažnju i na UEFA-ina kažnjavanja. UEFA je izrekla kazne fudbalskim savezima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Mađarske zbog prekršaja tokom oktobarskih utakmica Lige nacija. Savez Bosne i Hercegovine kažnjen je sa ukupno 50.500 evra poslije susreta sa Poljskom 5. oktobra. Postupak je obuhvatio rasističke povike, korištenje lasera, pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren i kašnjenje ekipe. Izrečeno je i zatvaranje 5% kapaciteta stadiona, ali je ta mjera uslovna tokom naredne 2 godine. Hrvatski savez morat će da plati 57.000 evra zbog incidenata na utakmici sa Španijom 6. oktobra. Kazne se odnose na pirotehniku, blokirane prolaze i druge prekršaje sa tribina. Djelimično zatvaranje stadiona, koje obuhvata 20% kapaciteta, također uslovno na 2 godine. Mađarska je kažnjena sa 77.578 evra nakon gostovanja Ukrajini. Zbog rasističkog ponašanja aktivirana je uslovna kazna iz oktobra 2024. pa savez neće moći da prodaje ulaznice za jednu gostujuću utakmicu. Mađarima je izrečena i nova uslovna zabrana prodaje gostujućih ulaznica uz novčane kazne zbog pirotehnike, ubacivanja predmeta, nepoštovanja himni i štete na stadionu. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Španije suspendovala je napadača Reala Viniciusa Juniora na 4 utakmice zbog crvenog kartona koji je dobio na utakmici 8. kola La Lige protiv Villareala. Brazilski fudbaler je prethodno postigao gol, ali je nakon intervencije sudija iz VAR sobe poništen jer je igrač Reala na početku akcije povukao za kosu protivničkog igrača Neitana Salibu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe je u Bijeljini sa indeksom 107, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 84. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 10, u Tuzli 11, u Prijedoru 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 18, u Neumu 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George Vikov, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija, gdje ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Mitropolit Teodosije tokom razgovora je posebnu pažnju posvetio zabrinutosti srpskog stanovništva u pogledu bezbjednosti, vladavine prava i zaštite osnovnih sloboda, kao i značaju očuvanja povjerenja kroz dosljedno, nepristrasno i odgovorno postupanje svih bezbjednosnih i institucionalnih činilaca. Mitropolit je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osjetljivim srpskim sredinama. Ruska protivvazdušna odbrana presrela je 4 krstareće rakete Flamingo i 69 dronova tokom masovnog ukrajinskog napada na Rjazansku oblast. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Pad ostataka oborenih letilica izazvao je požar na teritoriji rafinerije nafte u Rjazanju, a prema preliminarnim informacijama nema povrijeđenih, ali je iz bezbjednosnih razloga privremeno obustavljena nastava u školama i vrtićima u dva okruga. Istovremeno, Volodimir Zelenski je poručio da će Ukrajina, uprkos pozivima američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uzdrži, nastaviti sa napadima na ruske rafinerije, tvrdeći da ti potezi stvaraju globalne pritiske koji mogu podstaći postizanje novih dogovora. Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je švedskog državljanina koji se borio na strani Kijeva zbog ilegalnog prelaska granice. FSB je objavio i video snimak osobe koja je prikupljala podatke o zgradama Ruskog ministarstva odbrane za potrebe službe bezbjednosti Ukrajine. Prema podacima FSB-a, strani državljanin je od februara do juna ove godine bio pripadnik organizacije koja je u Rusiji proglašena terorističkom i bio je lider voda zaduženog za bespilotne letjelice ukrajinskog bataljona. Vojska Sjedinjenih Država će otvoriti poligon u saveznoj državi Montani za testiranje najnovih tipova naoružanja, uključujući dronove i oružje za upotrebu u svemiru. Ovo je saopštio američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim riječima, poligon će se koristiti za testiranje dronova sa oružjem svemirskih tehnologija, sredstava elektronskog ratovanja i hipersoničnog oružja. Kina i Sjeverna Koreja zvanično su danas otvorile most preko rijeke Jalu, koji je dugačak 3 km, koji predstavlja i najznačajniji kopneni granični prelaz. Kineski premijer Li Qiang izjavio je danas prilikom otvaranja mosta između Kine i Sjeverne Koreje da odnosi dvije zemlje ulaze u novu fazu i da otvaraju novo poglavlje. Sjevernokorejski državni mediji još nisu izvijestili o otvaranju mosta, a Kina je najveći trgovinski partner Pjongjanga i očekuje se da će most doprinijeti u transportu teške opreme, sirovina i energenata koji su potrebni za razvojne projekte Sjeverne Koreje. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još djece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste. Povrijeđeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Riječ je o privatnoj školi koja se nalazi u sjevernom dijelu grada, a za sada nije poznat uzrok urušavanja krova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: I došlo je vrijeme da se osvrnemo na nekoliko pripremnih mečeva pred početak nove sezone NBA lige. Košarkaši Denver Nuggetsa poraženi su od Los Angeles Clippersa 122-110. Nikola Jokić je za samo 17 minuta na parketu postigao svega 5 poena u šutu iz igre 1-6. Ipak srpski centar uspio je da zabilježi 6 skokova i 7 asistencija, ali njegov napadački učinak bio daleko ispod standarda na koji je Denver navikao. A s obzirom da je olakšavajuća okolnost je jer su još pripremne utakmice. Košarkaši Majamija pobjedili su Brooklyn sa 144-128. Nikola Jović je za 23 minuta zabilježio 5 poena, 5 skokova, 7 asistencija, pruživši najveći doprinos kroz razigravanje sa igrača. Košarkaši Milwaukee izgubili su od Chicago sa 125-104. Bogoljub Marković dobio je 21 minut na parketu i postigao samo 1 poen. Dallas je poražen od New Orleansa sa 101-97. Tarik Biberović je za 26 minuta postigao 8 poena uz 4 skoka, 3 asistencije i jednu ukradenu loptu. Košarkaši Bostona savladali su Charlotte sa 114-93, ostvarili su treću pobjedu u isto toliko pripremnih utakmica, a košarkaši San Antonija pobjedili su Phoenix sa 123-101 i upisali tek prvu pobjedu u pripremnom periodu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru, nezdrav za osjetljive grupe u Bijeljini sa indeksom 107, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 77. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Prijedoru i Zenici 13, u Tuzli 14, u Bijeljini i Doboju 15, u Trebinju 19, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Delta Planet Shopping Weekend od 16. do 18. oktobra. 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping weekend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: I evo nas opet kod neba i kod oblaka, jer očigledno imamo mali problem sa percepcijom stvarnosti tamo napolju. Danas 15. oktobra situacija je takva da imamo i sunca i oblaka, ali budimo realni, temperature uopšte ne prezentuju ono što vidite kroz prozor. Odmah da vam kažem, pogledate vani, vidite sunčev zrak, pomislite sjajno, može, temperature tamo negdje između 22-25 stepeni, onda izađete u majice kratkih rukava i jesen vas lupi za nauk, za u buduće. Čista varka prirode. Naravno, u Hercegovini danas standardna priča, sunčanije, uz tek malo nešto oblaka, pa oni barem nemaju ovaj vizuelno-termalni konflikt koji mi ovdje preživljavamo. Što se tiče temperatura, rekoh već, one ne prezentuju ono što vidimo kroz svoje prozore. U Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi, u Sarajevu je 14, Tuzla i Zenica broje po 17 stepeni, Bijeljina, Doboj i Prijedor 18, Trebinje 21, Neum 22 i Mostar 23 stepena. E sad, da vidimo šta nas čeka u naredna tri dana, da se znate obući u skladu sa termometrom. U petak, dakle sutra, nastavljamo u sličnom tonu, umjereno do pretežno oblačno, a ponegdje samo može pasti neka slaba, onako dosadna jesenja kiša. Hercegovina ostaje u svom filmu, uglavnom sunčano, jutro hladno od 2 do 7 stepeni, na jugu do 14, maksimalne dnevne temperature između 12 i 18 stepeni, dok Hercegovici idu i do 22, dakle slojevi su vam onako najbolji prijatelji. U subotu 17. oktobra, jutro obavezno upalite maglenke i oprezno vozite, dio prije podneva će po kotlinama i uz riječne tokove biti maglovit, dakle ona gusta magla koja vam ne da da vidite prst pred okom. Nakon toga umjereno do pretežno oblačno, dok je u Hercegovini pretežno, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Jutarnje temperature idu od 0 do 5 stepeni, na jugu do 11, najviša dnevna između 12 i 17 stepeni, na jugu do 20. I za kraj vikenda, dakle u nedjelju 18. oktobra, konačno malo pravog iskrenog sunca uz malu do umjerenu oblačnost. Doduše, nešto više oblaka moguće jedino na području Krajine, ali generalno cijela zemlja dobija porciju lijepog vremena. Jutro i dalje svježe od 2 do 7 stepeni, u Hercegovini do 12, ali zato dnevne temperature idu gore između 13 i 18 stepeni, na jugu do prijatnih 21. Dakle, savršen dan da izađete vani i da se ono što vidite kroz prozor konačno poklopi sa onim što osjećate na koži. Dakle, ne dajte da vas prevare ove temperature, odnosno pogled kroz prozor, obucite se pametno i naravno slušajte prvi program Big Radio.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

vikend od 16. do 18. oktobra. 3 dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu. Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping vikend po sniženim cijenama. Vidimo se u Delta Planetu.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Radio.